o na le ene mo nakong e re leng mo go yone go letsidisana jaana o mora o re bona o mangi nawe sthando samo o nlete leng jabulo nje o mangi nawe sthando samo na makhaza andiavi man go gore le go sitwa go ga o go utlwe go serame se se montle se